0: Asyik FM, moi nung moi, lain dari yang lain, kenembek yang bersengmong dan juga kenembek-kenembek yang pai bertemankan Kanik juga. Terima kasih, rakan setugas.
1: Ya.
0: Azmi, Nanak sudah pun muncul atlet.
1: Okey, Isidu, mana nanti lepat lah. Nanti lebat, lepat nak. Kalau dirasa seluruh bandar raya Kuala Lumpur nanti, masuk kawasan Selangor, dia nanti Isidu. Mm-hmm. Harapkan jerubu yang semakin kurang lah.
0: Ya, yeah, harap kare enak.
1: Sejak ayah tiap nanti dah kira. Nanti semula jadi dah. Bukan tiap
0: pembenihan awan
1: bukan,
0: ke
1: tak ada. Sebab nanti sejak pukul kalau

0: Okay, di sebalik Nur Haniza.
1: Alkohol Nur Haniza na. Alkohol nama di seru-seru di radio asik. Alkohol na sengmong na cedut terus.
0: Ate bersama dengan Redstone lah. Siapa yang mau nombor lain daripada yang lain sebelah Ate. Jadi kalau ini Ate keadaan cuaca makin
1: agak baik lah.
0: Agak baik lah. Keadaan jerubu tu. Mana tempat lagi yang rasa masih tinggi lagi?
1: Anu, get info jugalah tu. Nama zon kuning lah. Zon merah juga dah hoi. Ada zon kuning. Iaitu kalau NS Harikei Sarawak natau 194. IPD Serian. IPD Serian tu selalu paling tinggi lah. Memang tinggi. Tapi hanya tahu pun tu. 186. Samarahan Sarawak 181. Kuching Sarawak 172. Batu Muda, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur 166. Sama Laju Sarawak 164. Seri Aman Sarawak 158. Sibu Sarawak 155. Mukah Sarawak 153. Keluang Johor 149. Larkin Johor 146. Iaitu Batu Pahat Johor 143. Bintulu Sarawak 106. Pasir Gudang Johor 105. Bukit Rambai Melaka 104. Jadi antara IPU yang nak oid terutamanya Sarawak lah. Isdoh ene med lah. Med lah.
0: Maknanya tempat yang melebihi 100. Tempat yang maknanya turun kurang, daripada 200 lah.
1: Ya, kurang 200. Namun zon kuning lah dah.
0: Zon kuning lah. Jadi sederhana lah.
1: Sederhana.
0: Jadi harap-harap cuaca jerubu tu akan bertambah med lah dari hari ke hari.
1: Ya, sebab nak jaje seorang yang itu nak tergendala aktiviti masing-masing disebabkan cuaca redo atik lah.
0: Terutamanya kalau pai-pai dah tak ini sampai daerah Serian diistiharkan darurat anak.
1: Serian yang paling tinggi sama IPD Serian.
0: Bila berlaku darurat, segala aktiviti akan tergendala lah.
1: Nak salah satulah tergendala. Lagi-lagi Enyon Mahari Malaysia tu. Hari Malaysia akan NTL di kawasan Sarawak di Taslavi di Kuching je. Anak akan NTL Hari Malaysia. Jadi harapkan cuaca tu baiklah sehingga pada hari yang akan NTL anu ni program iaitu Hari Malaysia tak lama lagi akan menyambut pada 16 hari bulan September.
0: Okey, naklah keadaan cuaca kan harap-harap semakin baik. Ni pun harapkan sihat-sihatlah. Malu yang rasa kurang sihat boleh dapatkan rawatan segera. Di klinik-klinik ataupun hospital berdekatan. Terutamanya kalau yang melibatkan masalah pernafasan
1: nak salah satulah terutama cok yang memang dah siap mok anu penyakit asma paling penting.
0: Terutamanya asma lah. Asma tu memang tak boleh sebenarnya. Asap-asap dia tu memang dia nak allergic dia tak boleh.
1: Ya, cok tu memang tu nak gauge. Kalau redo cepat cok nak. Cepat nak anu nak mok paru-paru.
0: Okey, semoga dalam keadaan baik dan semoga sihat sejahtera. Berhibur terus dengan lagu tu dan sepan akak semoga tepat jam 9 pagi.
1: Okey.
0: Sama dengan lagu tidak tak ada logika.
1: Tiada logika.
0: Bersama dengan Agnes Monica.
1: Asyik. Asyik.

0: Ashik FM. Moi nu moi. Lain daripada yang lain.
1: Tepat jam 9 Yehya. Salam sejahtera, Gatamer Donator Loy Lihas Linda Kamarudin, gas seterusnya. Identiti kesemua lima mangsa nahas helikopter terhempas En Long Lenglang En Ulu Baram, Sarawak. Nak kenal pasti, Nacal Pesuruh Jaya Polis Sarawak Datuk Muhammad Zainal Abdullah mengecam awal natel nat berdasarkan barangan peribadi bawa jasad mangsa. Kesemua jasad nak En Mahospital Miri untuk bedah siasat selepas proses pengecaman selesai en lokasi kejadian. Mangsa terdiri Nom Juruterbang Kapten Zainul Afiq Bisham, Pegawai Perubatan Dr. Ainul Baroah Kamarudin, Penolong Pegawai Perubatan Alexan Adid Henry serta Nar Jururawat Debra Moset Bok Jesse Payejo. Kelaj pada nak Datuk Muhammad Zainal memaklumkan, siasatan lanjut bagi menentukan punca sebenar nahas dikendalikan Biro Siasatan Kemalangan Udara Kementerian Pengangkutan. Nacal nanak helikopter berkenaan menjalani penyelenggaraan pada 24 Ogos hatop bok na benarkan beroperasi sehingga 100 jam penerbangan. Kelaj perkembangan sama, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim na maklumkan kerajaan akan naug segala bantuan bok sokongan kepada keluarga mangsa yang terlibat kelaj nahas helikopter en anak. Nanak turut menzahirkan duka cita mabalik tragedi na. Semua pihak nak ugruang, mak keluarga mangsa buat mengelakkan sebarang spekulasi. Sementara nak kerajaan Sarawak turut nak umumkan sumbangan RM100,000 kepada setiap keluarga mangsa selain akan menanggung kenembek yuran pendidikan ke anak-anak mangsa yang tip bersekolah menerusi Yayasan Sarawak. Unit Komunikasi Awam Sarawak UKAS nak maklumkan bantuan duh dipersetujui Premier Tan Sri Abang Johari Tun Oping bagi meringankan beban keluarga buat waris mangsa. Kelaj pada nak operasi perkhidmatan doktor udara akan diteruskan. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad Nacal tomok keperluan untuk menghentikan perkhidmatan berkenaan. Nane peranan penting kelaj yang pastikan akses perkhidmatan kesihatan khususnya buat komuniti dan kawasan pedalaman. Semua kejahatan rasmi berhubung kejadian banjir di Nepal hanya akan dikeluarkan melalui Wisma Putra. Termasuk perkembangan operasi pasukan Netcare bawa menyelamat khas Malaysia. Agensi Pengurusan Bencana Negara nak maklumkan, langkah do bagi nak pastikan nak terloi maklumat nak selaras melalui nei saluran rasmi. Menerusi kenyataan Natma, Nacal agensi nak akan terus menyalurkan maklumat operasi SMART yang telah disahkan Mawisma Putra, num semasa mas-masa. Bayaran kos haji muasasah bagi musim 1448 Hijrah 2027 Masihi kekal RM33,300 sama untuk tahun keempat berturut-turut. Menteri dan Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan Nacal, kerajaan turut meneruskan bantuan RM1,000 mabakal haji B40 yang menunaikan haji naui kali pertama. Bayaran haji bagi jemaah B40 kekal RM15 manakala M40 RM23,500. Jemaah T20 Well nak bayar kos kenembek RM33,300. Nanak Nacal Tabung Haji memperuntukkan RM234 juta bagi bantuan kewangan haji secara bersasar. Surat tawaran haji akan namula terwol secara berperingkat ke Cedo. Nada Well mengenai kes denggi keluar negara. Nacal Kerajaan Madani Datuk Seri Fahmi Fazil Nacal, usaha membanteras denggi akan dipertingkatkan bagi membendung peningkatan kes ketara, terutama mekawasan zon rengang buat lokasi wabak. Sehubungan nak program gotong royong raya akan amok kelai tempo marah-marah minggu macakal. Nacal jumlah kes janik denggi meningkat kepada 65,979 kes dengan 60 narkobus sehingga minggu epidemiologi ke-35. Lebih 8.5 juta pekerja kekal menyertai skim lindung 24 jam perkeso. Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan Datuk Seri Dr. Muhammad Azman Aziz Muhammad Nacal, angka doh mencerminkan keyakinan pekerja terhadap perlindungan kemalangan and beg waktu kerja. Nanak Nacal keluar tempoh 3 gecek pertama pelaksanaan perkeso nak terima 6,330 tuntutan. dengan bayaran faedah Kenembert mencecah RM9.97 juta. Lindung 24 jam diperkenalkan Mei Jun lalu bagi memperluaskan pelindungan mak pekerja yang mengalami kemalangan bukan berkaitan pekerjaan. Polis menumpaskan sindiket pemprosesan buat pengedaran dadah menerusi Ops M. Menis rampasan anggarkan bernilai RM2.4 bilion. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik Bukit Aman, Datuk Husin Omar Karnacal, 6 serbuan in Selangor buat Kuala Lumpur pada 15 Ogos atau penaen kepada penahanan 5 individu. Polis turut merampas 13.17 tan pelbagai jenis dadah termasuk ganja, ketamin, yaba, metafetamin. Nekeba makmal haram in kawasan perindustrian Puncak Alam turut dibongkar. Sindiket dipercayai aktif sejak Februari hatop 6 kubahan serta peralatan perprosesan Num China. Sekian kata Mer Num Asyik FM. Berita nasunting oleh Zamzuri Zawawi Num Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Salam sejahtera.

0: lain daripada yang lain.
1: Motivasi pagi.
2: Motivasi di Asyik.
3: Kali lagi dalam Motivasi Asyik FM, iaitu tajuk hari ini iaitu ujian. Tam Allah. Diuji Tuhan macam-macam. Ada orang kerana careless dia ataupun cuai dia bawa kereta terlanggar, ya, bonet kereta orang lain, kan. Allah, kena marah pula lagi. Turun-turun kereta, jangan kita marah. Kita senyum dulu. Kalau kita marah, dua-dua marah, jadi melenting, dah jadi pergaduhan dan sebagainya. Wujudlah something-something di jalanan. Ujian ni macam-macam. Kalau bagi yang

Suara kita, inilah radio kita. Anda sedang mendengar Asyik FM. Moi no moi, lain daripada yang lain.

0: Okey, Moina Moina Chef FM, lain daripada yang lain. Cinta berbagi dua, Nadia Jaya.
1: Cintaku terbagi dua.
0: Aduh, hai, mana tu?
1: Tak tahu.
0: Macam mana nak bagi-bagi ni? Boleh bagi-bagi ke cinta?
1: Sebab lelaki boleh empat, bukan dua, empat pun boleh.
0: Setakat dua apa dah hal kan?
1: Setakat dua, pejam mata, celik-celik, gitulah. Okey, jadi nak lagu hiburan dan lagu daripada Abbott. Sebenarnya lagu asal lagu dandut. Mm-mm. Tapi dia versikan rocks.
0: Dia rockkan lah,
1: dia rockskan. Lagu daripada negara jiran lah, lagu Indonesia. Penyanyi asal pun Iwa lah kena.
0: Iwa
1: lah. Kira
0: peminat dangdut tegar tau.
1: Tak adalah howl. Tegar sangat. Untuk nak biasa-biasa lah. Magagi-gagi dah nak
0: kena hafal lah penyanyi.
1: Kalau lebih nak rob nak lah tak berhafal ni. Kalau exam pun elok kena. Jadi doget sebenarnya info lah untuk rakan-rakan pendengar Air Bali Ayah Yah teh mengenai tinjauan cuaca, jangkaan cuaca. Bali Yah kalau enes semenanjung, nada kemarau-marau tempat in kawasan Perak, Pahang, Johor, Perlis, Kedah, Negeri Sembilan dan juga Melaka. Nada kawasan pantai Pulau Pinang, Selangor, Jerebu di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya, Tok Tehte, Makelantan, Bok, Terengganu. Untuk Sabah, nada kemarau-marau tempat di Tawau, nada hejek kemarau-marau tempat kawasan pedalaman pantai barat Sendakan, Kudat, nada hejek kawasan pantai wilayah Persekutuan Labuan. Sarawak na Jerebu di Seri Aman, Betong, Bintulu, Kapit, Kuching, Miri, Mukah, Semerahan, Sarikei, Serian, Sibu dan juga Limbang. Dan juga cuaca petang semenanjung, nada juga marap-marap tempat and kawasan pedalaman Perak, Kelantan, Terengganu, Pahang, Johor, Perlis, Kedah dan juga Pulau Pinang, Jerebu di Selangor, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya, Negeri Sembilan dan juga Melaka. Sabah nada marap-marap tempat dan pantai barat Sendakan. Nada marap-marap tempat dan pedalaman Tawau, Bok Kudat, Jerebu di wilayah Persekutuan Labuan. Sarawak, nada kejap marap-marap tempat di Seri Aman, Bintulu, Kapit, Kuching, Miri, Mekah, Sarikei dan juga Sibu, Bok Limbang. Jerebu di Betong, Semarahan, Serian, Doling, Aglah. Dan juga kalau ini cuaca di Kuala Lumpur, pagi hujan di berapa-berapa tempat, petang Jerebu, malam Jerebu. Suhu 34 darjah Celsius minimum, 24 darjah Celsius. Nak tarik ke info neglect kenember, ya? ISDO 10 September 2026 yang ikut daripada Jabatan Meteorologi Malaysia. Dan Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam. Naklah info serba sedikit mengenai jangkaan cuaca lah di Semenanjung dan Sabah, Sarawak. Atik kongsikan masa muak.
0: Okey, nak keadaan cuaca sepanjang ni sedua kal tambahnya Semenanjung dan Sabah dan juga Sarawak. Samping harapkan tetap akan terus berterusan lah untuk menghilangkan keadaan jerubu tu.
1: Ya, tapi ikat je.
0: Ikejet
1: iwar terus ini buat memisai. Terus buat memisai.
0: Biasalah. Okey, jangan bagi dia misai. Kita bagi kat sini misai ya. Abang misai.
1: Abang misai, okey.
0: Okey, nanti kena cuaca untuk supplier Yayah dan Geleng Agdua Cup. Semoga cuaca dalam keran memet selamanya and kawasan-kawasan di kampung masing-masing.
1: Betul.
0: Okay, terus berhibur sama Yar sehingga jam 11, 12 ke gitu di situ kan.
1: Tapi 11.15 akan mau tetamu lah.
0: Okey, mau tetamu daripada mana tu?
1: Daripada Hospital Orang Asli Gombak.
0: Okey, kita akan sama tetamu kita dari Gombak.
1: Ya.
0: Untuk segmen sama tetamu pagi ini dan saya mau lagu Neneng daripada Alim Sejak.
1: Iya.
0: Segar nanti.
1: Segar.
0: Nah, segar.
1: Ampun leh, segar.
0: Nah, segar nanti. Nah, segar. Bye, bye.

0: OK, ça va, ça va.
1: Magia Heshaba Shaba. Ramai-ramai pergi ke, pergi ke sawah. Mai ke sawah, sawah bersama.
0: Oh, sawah. Sawah nak sawah.
1: Hoi lah sajalah.
0: Ingatkan sawah nak sawah.
1: Mari ke sawah-sawah bersama. Sawah. Pagi-pagi ke udara,
0: memang
1: ya.
0: Memang ini filem Hindi tu. Ada joget sawah tu. Naik kampung tu.
1: Oh, bukan.
0: Naik kampung kan?
1: Bukan naik kampung. Naik pos tu. Naik pos
0: Kalau kalau end post broke nak, naik pos broke nak.
1: Naik pos broke nak.
0: Joget end padang pos broke nak.
1: Ngit.
0: Nah, enggak. Lah. Hoi tu. Kena nak gambaran nak.
1: Kena buat musang mareh. Musang mareh boleh rasa.
0: Okay, saya so memang lain daripada yang lain.
1: Ya, jadi untuk kenember-kenember, dok info ataupun neglect ma rakan-rakan pendengar yang mungkinlah menantikan dah lama kan Chen melawat anak museum diraja dan juga dijangka dibuka semula pada Mei Februari untuk tahun 2027 dan museum diraja yang mencerita sementara sejak Januari hatop dan jangka dibuka semula kepada Sen Oi Ramai pada Mei Februari tahun Jakal. Nacal Menteri Perpaduan Negara Dato' Arun Ago Dagang. Jadi Nanak Nacal Pemeliharaan dan Pemuliharaan Museum doh telah pun selesai manakala kerja Nater Oi Taraf Hiasan Makeloj Peragaan sedang dilaksanakan serta dijadualkan siap pada 28 Januari Jakal ya. Jadi Mtuna Kementerian Komite Rejek nan pastikan khazanah bersejarah do terus terpelihara lah sebagai warisan negara. Wadah pendidikan kepada generasi mabilo dan kalau ene museum diraja do jaje ya iaitu galeri diraja, bekas ruang rasmi peribadi yang di-Pertuan Agong serta Raja Permaisuri Agong selain Balai Rong Seri yang menjadi lokasi pelbagai istiadat penting negara termasuk pertabalan, pengurniaan darjah kebesaran dan majlis ano rasmi diraja. Jadi jaje sebenarnya yang mo en ana yang pernah masuk nah ana leg lah apa yang ada di sana tapi nado hanya tambah baik lah.
0: Okey. Hello atau ano lokasi museum diraja.
1: Lokasi Dato' area KL Dohe nyon ma ye pun tu ileg lah nong ano doh tapi nong nak he.
0: Bukan istana negara ni.
1: Istana negara mana?
0: Istana negara mana eh?
1: Ya, istana negara
0: pernah
1: mana?
0: Pernah
1: hamoi dah. Pernah.
0: Pernah hamoi lah keluar.
1: Nainar kali hijak lah imoi mana.
0: Jadi kalau ini imoi lah. Biasanya kalau cuy yang pernah imoi mana akan nanya lah. Suasana anak lah
1: Kemen,
0: pada dari segi penginapan dari segi tempat makan tempat balai Rong Sri semua lah jadi kalau cak mau berkesempatan di Cima KL bolehlah buat adik semua museum diraja nak anak saya dah pun dibuka kepada awam
1: Sen Oi Ramai tapi pada tahun 2027 bermula 1 Februari 2027 tahun Jakal lah bagus sejaklah sebab Nado menjadi ni tarikan utama untuk adik-adik yang masih bersekolah dari segi pendidikan lah juga nak bantu nak
0: mana membantu lah mana yang dia nak terutamanya pelajar-pelajar lah memang perlulah kalau boleh cik melawat anak baru ini lah tempat-tempat
1: bersejarah
0: tu antara tempat bersejarah lah utamanya tentang kesultanan ataupun tempat yang di-Pertuan Agong bersemayam lah kalau mana Anin anak lah
1: betul do kiranya anu Agong mana-mana Anin lah yang gel-gel anu pudun lah istana pai dah do mana lah jadi bila mok tempat mana do nak jadilah tempat untuk si-si-oi untuk melawat untuk nenek reklok apa yang ada kan di istana negara. Tapi yang mana hatop nak pesen manah lah mungkin yang Nado nak
0: lebih
1: menarik lagi lah
0: pun di yang dia nak di ubah upgrade baik. Lah menjadi lebih mate lah jadi kalau kesempatan lah namanya pelajar yang kalau sempat berkunjung ke Kuala Lumpur nak boleh cip lah
1: kemen
0: cocok sajalah yang kebetulan singgah Kuala Lumpur boleh cip lah buat adik sebenarnya
1: Okey, hilo pun naklah antara get info neglek ma semua rakan-rakan yang masih lagi bertemankan Kandia Asia FM. Moi nung moi.
0: Asia FM lain daripada yang lain.
1: Ya.
0: Yeah. Bersama dengan
1: Ali KS.
0: Ali KS well. Lagu Jet Lot.
1: Jet Lot.
0: Jet Lot. Nah. Nung moi.
1: Asia FM.

0: saya Muhammad Afian daripada Unit Keselamatan. Dengarlah Acik FM, Moi Lumoi, lain daripada yang lain.
1: Gerger.
0: Gerger.
1: Gerger.
0: Gerger.

0: 那喊耶，阿莫喊耶，冷吗？
1: Ya, lagu daripada Mijo Band Hamo Hake. Sebentar ada segmong HFM Moi Nung Moi. Lain dari yang lain, semua yang bersengmong untuk balik Yeh Yah Teh ya, 11.14 minit pagi ke udara. Dan juga saya bersama tetamu daripada Hospital Orang Asli Gombak pada pagi ini. Selamat pagi Puan.
2: Selamat pagi dan salam sejahtera.
1: Okey, sebelum tu boleh Puan perkenalkan diri dulu?
2: Boleh. So, terima kasih kepada pihak HFM kerana memberi peluang kepada saya untuk berkongsi sedikit tentang antibiotik pada pagi ni. Okay. So, nama saya Shubha Sela Durai. So, saya sedang berkhidmat di Hospital Orang Asli Gombak di Unit Farmasi Pesakit Dalam. So, saya seorang pegawai farmasi. Saya telah berkhidmat di HOAG selama 2 tahun.
1: Okey, apa yang ingin Puan kongsikan untuk hari ini, topiknya pada pendengar kita yang sedang mendengarkan siaran Asyik FM?
2: Okey, so pada pagi hari ini saya akan berkongsi sedikit tentang apa itu antibiotik, apa itu kerintangan antibiotik dan bagaimana kerintangan antibiotik ni boleh berlaku, lepas tu kesannya kepada kita dan apa yang kita boleh melakukan sebagai masyarakat untuk memastikan antibiotik digunakan dengan betul lah.
1: Itu dia ya. Jadi untuk kawan-kawan kita, kerintangan antibiotik pada hari ini. Jadi Puan, kita mulakan dengan perkara yang asas dahulu. Apa sebenarnya antibiotik dan apa kegunaannya Puan?
2: Okey, so antibiotik sebenarnya ialah ubat yang digunakan untuk merawat jangkitan yang disebabkan oleh bakteria lah. So contoh yang umum yang selalu kita dengar seperti antibiotik amoxicillin, cloxacillin, cefalexin ataupun antibiotik kombinasi lah seperti Augmentin. So antibiotik ni fungsi dia sama ada dia akan membunuh bakteria ataupun dia akan mengawal bakteria daripada terus membiak lah. So, tapi ramai yang masih keliru sampai hari ini, antibiotik ni tidak berkesan untuk jangkitan yang disebabkan oleh virus lah. Baik. Contohnya macam kes batuk, selesema ataupun kebanyakan kes sakit tekak. So, jadi kalau kita demam ke ataupun batuk, the first step kita kena pergi jumpa doktor dululah. Kita kena dapatkan nasihat dan pemeriksaan daripada doktor dulu.
1: Itu dia ya. Jadi apa sebenarnya yang dimaksudkan dengan kerintangan antibiotik ini Puan?
2: Okey, so kerintangan antibiotik ni berlaku apabila bakteria ni menjadi kebal dan antibiotik yang biasanya digunakan tidak lagi berkesan untuk merawat jangkitan tersebut. Okey, dalam bahasa mudah kan. So ubat yang sepatutnya membunuh ataupun mengawal bakteria sudah tidak lagi efektif ataupun berkesanlah untuk seperti sebelumnya. So akibatnya apabila jangkitan ni akan jadi menjadi lebih sukar untuk dirawat, mungkin memerlukan tempoh yang lama ataupun antibiotik yang lain lah. So sebagai contoh, kita ada satu antibiotik yang dikenali sebagai MRSA. Nama panjangnya ialah Methicillin Resistant Staphylococcus aureus lah. So MRSA ni dikenali sebagai bakteria superbug kerana MRSA ni dia kebal terhadap beberapa jenis antibiotik dah. So jika seorang tu kena jangkitan MRSA, ia akan menjadi lebih sukar untuk merawat pasien tu, mungkin memerlukan rawatan ataupun pemantauan yang rapi di hospital lah. Memang kena admit ke hospital. Jadi kerintangan antibiotik ni bukan bermaksud badan kita yang menjadi kebal terhadap antibiotik, tapi sebaliknya bakteria ni kan dia boleh merubah, dia boleh merubah dia punya struktur ataupun dia akan jadi lebih ganas sampai antibiotik ni tidak berkesan untuk merawat ataupun membunuhnya lah.
1: Itu dia. Jadi untuk seterusnya kan, macam mana sebenarnya bakteria ni boleh jadi kebal walaupun kita dah cuba antibiotik?
2: So antara faktor utama yang boleh menyebabkan kerintangan antibiotik ialah penggunaan antibiotik yang tidak betul lah. Macam mana ni boleh berlaku? Pertama, penggunaan antibiotik apabila ia tidak diperlukan. Maksudnya contoh untuk jangkitan yang disebabkan oleh virus seperti yang selalu kita dengar, jangkitan influenza lah. Antibiotik yang berkesan terhadap bakteria je tapi bukan virus. Jadi apabila kita menggunakan antibiotik tanpa keperluan, ia boleh meningkatkan risiko bakteria menjadi kebal terhadap antibiotik itulah. Kedua tu, tidak mengambil antibiotik mengikut tempo yang ditetapkan oleh doktor. So contoh kan, jika anak sakit, kita bawa anak tu ke hospital ataupun klinik. So doktor pun dasarkan memang ada jangkitan bakteria, doktor bagi antibiotik selalu untuk tempo 5 ataupun 7 hari lah. So kita balik, kita pun bagi antibiotik kepada anak seperti mana yang doktor prescribe. Tapi lepas 2 ataupun 3 hari, kita tengok anak dah rasa aktif dah. Memang tak ada simptom lah, tak ada demam, tak ada batuk, dia dah rasa sihat, kita pun stopkan antibiotik. Kan dah sembuh dah. So yang ni kerana kita tak komplit tempoh rawatan tersebut. So yang ni pun boleh mendorong kepada kerintangan antibiotik lah.
1: Itu dia.
2: Selain itu, mengambil dos ataupun kekerapan yang tidak betul. So contohnya, doktor bagi saya antibiotik amoxicillin, satu biji untuk ambil 3 kali sehari. Tapi saya balik, saya rasa malas lah 3 kali lah kan. Saya ambil pagi dan malamnya. So maksudnya saya tak follow kekerapan apa yang doktor bagilah. And then last kali, berkongsi antibiotik ataupun menggunakan baki antibiotik daripada rawatan terdahululah. Ini kerana jika antibiotik tu sesuai untuk saya, tak semestinya sesuai untuk orang lain. So jadi, kalau ada lebihan antibiotik, jangan simpan ke ataupun jangan berkongsi ke. Lupuskan je mengikut tata cara pelupusan ubat yang betul lah.
1: Itu dia ya. Jadi itu antara yang kita dengarkan mengenai antibiotik pada hari ini. Tapi sebelum tu kita berehat, kita dengar satu lagu dulu.
2: Boleh.
1: Okay, dan selepas ini masih lagi bersama Puan Shuba untuk topik antibiotik. Pagi ini, Asyik FM, Moinung Moi.

0: Ibrah Semai Diasi.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisbab atas rasa tanggungjawab hik sebagai nama Muslim, hua di berkongsi serba sedikit tentang tanggungjawab kekenon terhadap apa ame. Apa ame merupakan insan yang paling penting ku kata sinoi hi. Ame ki berkat hi sebagai kenon selama 9 ucek 10 hari. Lepas ajah ke pun ki prios. Nomom apa ane ki bekerja untuk ki hake duit untuk ki sediakan keperluan asas nu'i keluarga. Sesungguhnya jasa ame ataupun apa amat entoi nu diri lihi. Bila hindra sewajarnya hi sebagai kenon kena laksanakan tanggungjawab hi nu apa ame. Tanggungjawab kekenon ialah pertama ialah kio kasih sayang nu apa ame semasa bisanyen ataupun semasa hi macon hi biho bimanja biblai ataupun bio kasih sayang sepenuh hati. Kasih sayang nu apa ame boleh hi ternyon melalui ucapan, perlakuan ataupun hiok hadiah. Sewajarnya nu mom kenon kena kiok hadiah nu apa ame. Kekenon boleh kien apa ame nu tempat-tempat ilmu menarik, nu taman umpamanya, nu restoran ataupun kedai-kedai cak anak tertentu ku setiap ujung minggu. Dengan cara adeh akan dapat diiratkan kasih sayang antara keluarga. Oleh ilai bagi ajeh, keselamatan apa ame juga perlu hiok perhatian hik sebagai dok mom kenon. Jika hik higanya nu apa ame, pastikan tempat tinggal apa ame hik selamat jus sebarang ancaman. Kusaman hunin joy berlaku keserumpakan terhadap gulungan mainra. Hik sebagai kenon wajar hik nasihat apa ame agar pek hik biarkan pintu deng sentiasa terbuka isbab hik sungguh medisiksi akan nemot nyudeng. Selain jo aje hik sebagai kenon juga patut hik nasihat apa ame agar berhati-hati semasa naicip kunang untoi isbab kemalangan boleh berlaku tanpa hiduga. Oleh aja sesedara yang sudahi ruangan hik kudihunin dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Hashtag Penyiaran Jati.
2: Nama Eng Putri, Kampung Eng Kupahang, Pos Betau, Kampung Kabang. Sekarang ni Eng ui demo, demonstrasi menyumpit dengan seruling. Seruling dia ila itu alat muzik hit senoi. Menyumpit dia ila itu permainan ataupun alat untuk memburu. Eng sebagai senmai hit, sangatlah Eng terharu bila Eng senpai yang kuat baru belajar ataupun mewarisi balik permainan hit mana-mana duing. Jadi Eng harap senpai di luar sana yang macam Eng deh, marilah hit sama-sama kekalkan adat budaya hit mana-mana. Teruslah hit cengai Asyik FM, moi no moi, lain daripada yang lain.
3: Nama Eng Bahrumi bin Bahmuda. Nama kumpulan jide Balai Bunga Som. Tajuk Ijenolak Buka Berdegem.

0: Okey, salam sejahtera semua. Saya Insinyur Teknologis Mahat anak lelaki Mak Dong selaku Timbalan Ketua Pengarah Pembangunan Jakuan Malaysia. Sempena sambutan Hari Malaysia, saya ingin mengucapkan selamat Hari Malaysia, Malaysia Madani, perpaduan dalam kemajuan untuk semua, terutama masyarakat orang asli di Malaysia. Sekian, terima kasih.
1: Dengarkan kami di saluran Astro 875. Boy, no more.

0: Malaysia.
1: Ansal Farida, Bentikoi daripada Kampung Warasli, Sungai Sempoh, Jempol, Negeri Sembilan. So untuk hari ini, saya ingin mengucapkan Selamat Hari Malaysia 2026 yang bertemakan Malaysia Madani, Perpaduan dalam Kemajuan. Sama-sama Cik Hayeng untuk Radio HFM, lain daripada yang lain.

0: saya itu, kalau bahasa Melayu ni saya, bahasa Batak, iya. Kalau saya nak makan tu saya yamci, iya yamci dan yamci. Yamci tu saya berjalan.
1: Kalau selamat pagi?
0: Selamat naluk.
1: Kalau tengah hari?
0: Selamat tengah hari tu selamat bengkit. Selamat, selamat malam tu hangip.
1: Kalau awak?
0: Awak tu moh.
2: Asyik FM.
3: Saya Zahril, pengurus M.

Aisyah FM Menumoy 140 minit idui ketika Nuna, terima kasih menerusi TikTok live Aisyah FM ketika Nuna, terima kasih Lipan Bara ya. Masih kilat the live pun juga rakan-rakan hi dia bi kongsikan berinteraksi juga kat ruangan komen TikTok live antaranya rakan hi Mahir okay. Ataupun Jusuku Mahmeri ada Bruri katanya sempat juga tanya ni dah naca ke naca dia biap dia maksud ni makan lah ya kata dia nak Mahmeri katanya dah naca dah DJ tengah rehat baru lepas buat kerja baik okay. Selamat beristirahat ataupun dipermudahkan segala urusan lah ya okay. Nak macam makan sendiri ke ataupun beli ke macam mana? Masak sendiri ke macam mana je? Okay, saya nak juga rakan Hi menerusi TikTok Live Syah FM Paiza Paid Ki pasal DJ. Kita tanya ya cak-cak ke DJ yang sudah dah je ni. Ile pula Ki kongsikan aktiviti ile Ki ui pecal. Ui sedap tu. Pecal apa tu? Pecal lele ke? Pecal lele pelbagai jenis kan? Kadang je Eng pun masih confused juga. Meng pecal ke jelah ulam-ulam ya. Lebih kurang red je lah ya. Menggunakan kuah kacang macam-macam jenis lah mengikut cita rasa masing-masing lah ya. Okey, aja antara keunikan pastinya menu-menu biap nek bong katil negara hit sendiri. Jadi untuk rakan-rakan hit pada hendap juga akan melangsung nana program ya aja Festival Budaya Malaysia dan akan melangsung Taman Tasik Titi Wangsa lah Kuala Lumpur lah ya. Pastinya mong masyarakat Maihi Ju Suku Mahmeri dia akan BU juga lah yang mewakili Maihi sebab katih jih pelbagai pengisian lah bukan setakat Maihi tali bangsa-bangsa kila pun mong mong lel mong gop mong cina pastinya birojakkan lah katih nana nana tempat je lah ya. Okay, rela pun memberikan perkongsian untuk Ngkit juga. Berkenaan dia pastinya telah pun ji ok nanak teaser usikan gek pada sengon je klaim ni ya aje hi ji dah sedang bika kek kumbang ataupun bunga lah ya ya aje merupakan pencarian DJ Pai kata Alex Mai ipanai canuk je DJ Amran telah pun biap ni dah lah bi berakhirnya perkhidmatan lah ya jadi pastinya untuk pencarian kali ada Alex Mai telah pun bermula ya bermula pada tarikh hari ada sehinggalah 27 September 2026 okey malok untuk pencarian kali ada GUI perbezaan ke ya aje menerusi bukan kek tiba terus lebih canuk ji akan semua engkit sendiri tak kisah sama ada kek berada makampuk penalaman ke ataupun kek berada sekitar mapekan kek kerja bandar pun tak jadi masalah kek boleh kalau kek berminat ya kek boleh ngeng hantarkan rakaman video engkit secara atas talian untuk ki berkomunikasi ataupun ki boleh menggayakan nuam DJ je katih dialek Semai mengnar video dengan ki perlu ui ya je bertutur katih bahasa dialek Semai dan ngerokgop lah ya bahasa Melayu juga kena mong supaya ji pani relok ki punya kemahiran sekian-sekian lah i tempoh durasi untuk video perkenaan ya aje 1 minit sehingga 2 minit lah format video MP4 dan pasti syarat-syarat kriteria dia bi tetapkan ya aje berumur 18 tahun loi 35 tahun dan pastinya khususnya mamik bujang lah ya dan kelulusan bermula SPM STPM diploma ru ijazah pastinya perwatakan dan berketapir penampilan menarik lah kreatif dan berminat kati bidang penyiaran radio serta media sosial dan pastinya kebolehan berkomunikasi dan semua peringkat masyarakat dan mong bakat nyanyian serta kalau kek pandai bermain alat instrumen muzik lah ya dengan bon merupakan anak kelebihan lah ya nar video ataupun dua video ataupun kek wajanet kek kena email sebenarnya email pada alamat bakat.ashikfm @gmail.com lah ya kita boleh rujuk menerusi perkongsian dia telah pun dikongsikan kati status WhatsApp ICFM ataupun media sosial ICFM apa yang telah dikongsikan perkara ada perincian berkenaan lah
Kek boleh neng, relok each other. Kalau kek masih was-was lah ya, ay, DJ tak faham lagi lah, tak puas nos lagi. Garisau. Sebenarnya dia akan cuba, dahlah kalau kek mong pelbagai pertanyaan, boleh telah kek tujukan menerusi email berkenaan ataupun terus direct kata WhatsApp Aisyah FM 0133151600. Mungkin dia akan boleh membantu kek lebih perjelaskan lagi relok kehendak lebih perlukan lah ya untuk pencarian DJ Radio My Hit Dialect Semai. Okey, relok pun terus layan dengan lagu Ju Nyanyian alias Katil Dialect Jakun, Lukah dan Tajur. Okey, Aisyah FM, Moinu Moinu.

0: Hai, Yek Sera, Num Hulu Selangor, ucapkan selamat Hari Malaysia. Malaysia Madani, perpaduan dalam kemajuan.
1: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Klik.

0: Oke.
1: Okay. Gah, pasti pade.
2: Halo, hai. Ing hot perkenal diri ing Osman anak laki Bahnam daripada kampung Kabang Pus Petau daerah Kuala Lipis Pahang. Di samping itu juga ing sering kali macam ing tata berngoi. Ing yang hot cerita ke tentang tren anak muda hi sekarang deh. Asalnya di senoi ada berkebolehan main-main alat musik kukiran. Limai pun mong main mencipta lagu limai sendiri. Maknanya sekarang ni yang akan tersampaikan makin berkembang. Bagaikan mong pepatah peribahasa, bagaikan cendawan makin tumbuh. Seringkali mong gak permintaan jemputan daripada majlis-majlis kenduri kahwin. Bukan talih rata hi lesen oi ke tempat majlis kahwin, termasuk jemputan rumai luar seperti kawin gok mong mai jemput. Mai jemput aja ada unsur yang paling mai minat, yaitu mai sanya ditu aja ne, mai band kepulan aja ne, mai en lagu ciptaan lima sendiri, mai gabung ru irama musik tradisional le ya aja. Aja yang agak menarik. Kalau mana-mana yang penggemar lagu jenelaki mai seno jelah panas siang, panas malam. Lagu je digabung ru irama musik band kukiran dan juga musik tradisional, ya di antaranya centung dan juga tawa, sangat menarik.
3: Tatak Berngoi, Ju Kampung Kabak Pus Petau, Kuala Lipis Pahang, bercerita mengenai potensi gabungan muzik tradisional, ru moden.
4: ACFM Bandung. Hai, ya pe kumpulan Chenos. Teruskan kejing Radio Malaysia ACFM.

0: Enggak, pasti pade.
1: Ing Japa, anak lelaki am. Nama panggilan ku kampung atau lehi semai sendiri di tempat ing berasal ke kampung Serdang, Puslenjang, Kuala Lipis, Pahang. Serba sedikit berkaitan dengan kebudayaan ataupun ngensa ku Puslenjang ataupun semai belah lipis Pahang. Sewang dia atau ngensa dia, kalau mana hi cerengai lebih kepada perubatan memang lah kan, mungkin sebab hospitalnya. Jadi memajih selalu mai guna cara berubat di kampung lah atau mengeyap tu halak. Tapi era perubahan semasa pada hari dia berubah. Perubatan tradisional bukan tok mong, tok hiwi lagi mong. Sama juga seperti kebudayaan dia ni, yang berubat mong, yang bersewang untuk bersukaria seperti mana mai cicit bak, atam pinbak, menuai padi. Dia pun salah satu disambut melalui sewang dia, mengensak dia. Generasi mai pai, mohon mai pani, pai boleh hisip. Sebab ini yang sekarang dia, mai luar pun mai minat. Kalau mama ibu persembahan, mai hicip ku hotel ke mah, mai minat untuk man kenali punya kebudayaan. Jadi apa lagi pula hik sendiri. Kadang-kadang hik terasa kagum daripada mai luar sampai sanjung hik. Bila ku terpaklu hik macam tu mai indah sangat. Ini bukan anyap kepada macam padih kan. Era padih lebih kepada joget. Okey, biarlah seiring. Joget-joget juga tapi kebudayaan hik dengan hisip.
2: Bik tempat, ken kampung Pus Serdang, Pus Lenjang, Kuala Lipis, Pahang bercerita mengenai jenula kru gensak masa manah runutnen.
3: ACFM Monumon. Terus dengar ACFM Monumon.
4: Ya, ACFM Monumon 2.25 minit idui ketika nunen. Masih lagi bertemu dengan Wiki ku udara untuk segmen Mahi Aisyah lah ya. Okey, relopo seperti biasa tepat jam nar ataupun 2.30 minit idui. Ia akan bersama kati segmen Kazana Seni Aisyah FM. Malok ia akan gerti lagu-lagu mana lah ya. Lagu-lagu tradisional masyarakat Maihi selama 30 minit. Sehinggalah jam ni idu cehoy. Okey. Rebun. Sebelum hit bersama kati segmen berkenaan juga. Pastinya hit terus saya dan lagu. Ju Katih Dialek Temuan. Centak Centung. Lagu ada berjudul Hayam Katih. Aisyah FM. Moin-moin.

Malaysia. Saya Muhammad Faizal bin Muhammad, pengarah Jakuan Negeri Kelantan dan Terengganu. Selamat Hari Malaysia, Malaysia Madani, Perpaduan dalam Kemajuan. Kami di Jakuan Negeri Kelantan dan Terengganu bersama-sama dengan masyarakat orang asli di kawasan Kelantan dan Terengganu. Okey, bersama-sama sentiasa berganding bahu dalam menghayati serta menyemarakkan nilai dan semangat Malaysia Madani.

0: agak malu-malu ale. Sengmanglah Radio Malaysia Asyik FM. Moi nong moi. Ke ale.
1: Ilmu hum bah yong. Abe yotap. Tadu lagu senoy.

0: lain daripada yang lain.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Jaga negara kita. Negara kita ni nak merdeka bukan senang. Nak membangunkan bukan senang. Tetapi nak menjatuhkan cukup senang. Yang bertanggungjawab kita sebagai warga negara. Yang perlu memberikan sokongan, dokongan kepada negara kita. Dan mudah-mudahan segala permasalahan yang kita hadapi pada waktu ini, kita dapat atasinya. Dan mudah-mudahan juga negara kita akan berkembang lebih baik daripada semalam dan esok lebih baik daripada hari ini. Saya Muhammad bin Abu Bakar, pengarah pembangunan sosioekonomi JAKUA Malaysia, mengucapkan selamat Hari Kemerdekaan.
2: Lagu info semasa hanya di Mahik Asyik.

0: Ibu-ibu, ayah-ayah, anak-anak kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan, penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan, kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.
1: Mahi Asyik.
2: Ya, Chef M, Moi, 3.15 minit idui ketika nunan. Okay, jam terakhir untuk segmen My Hit Asyik ketika nunan. Berteman kalian Wiki ke udara. Ada pastinya untuk rakan-rakan Hit menerusi TikTok Live juga. Terima kasih. Dia masih setia terus tapping screen. Hit us senaman jari jemari lah ya. Okay, ketika nunan juga yang hot kongsikan antara perkembangan berkaitan lu cuaca. Jumpa tempat kerja adalah ya. Ataupun RTM ke sepuri ketika nunan. Manik lebat lah ya. Kalau you nak my mahir nek mahir. Mary gemar. Okey, gauh agak cok manik tu. Nak gemar dah. Okey, ketika dengan lokasi ataupun cuaca memang manik, hujan lah ya, hujan agak lebat jugalah ya. Jadi kita boleh berkongsikan mungkin di kalangan rakan-rakan Hi menerusi TikTok Live Asyik FM, kata ruangan komen je, boleh berkongsilah. Mung juga rakan-rakan Hi kongsikan naik punya keadaan cuaca. Mung de bipek masih bergelap lagi ya. Dia pun semoga diperbudahkan. Ketika ini juga memang sedap lah ya kalau hibuk bed. Tidur je. Okey, pastinya memberi perkongsian juga kalau Hineng debiap ada berlaku mak Kelantan lah ya. Pada Idui Sengon, Numom Kral warga emas dia berusia 66 tahun, dia bidat ya ataupun maut dipercayai biserang yanu ekor cik, seekor gajah lah ya, ketika ituan ataupun mai de bidat anek BKI Lembu dia nyep mak kawasan ladang lepan Kabu, Kuala Kerai, Kelantan pada Dui Sengon lah. Dia biap juga mengambil pihak polis daerah Kuala Kerai ada. Pihak menerima laporan J pada jam kira-kira 4 idui sebelum mengambil anggota polis bersama ru perhitan Jabatan Perlindungan Hidupadia dan Taman Negara, Ruang Angkatan Pertahanan Awam digerakkan ke lokasi lah. Okey, Haji ceritanya. Okey, jadi untuk rakan-rakan Hik, dia mungkin dia berada mah kampung ke, nyon ru tempat penalaman dan sebagainya. Pastinya tempat kek je, raya ataupun joy lah ya. Laluan berkenaan dia biguna ataupun biguna pakai ya haiwan-haiwan dia liar, dia buas ya. Berhati-hati. Kalau boleh hielakkan hicip hihalai. Sebab jala, kalau hicip hihalai, kalau mungkin kecemasan berlaku emergency ya, tiba-tiba boleh jadi macam-macam perkara lah. Mungkin juk hit tiba-tiba ki kebas lah ya. Ataupun tiba-tiba nyik kurul. Selai pula lah ya. Setidaknya mong numom kawak lagi, boleh ki membantu hit untuk perkebantuan mai kila lah. Mai-mai tertentu lah ya. Okey, dalam pun terima kasih juga Marjuni Syahrudin. Hit punya makeup artist. Terima kasih lagi menerusi TikTok Live Asyik FM ketika nenek. Okey, dalam pun terus sayang Mijo Band akan kudara Manik ku IDJ Asyik FM. Mai-mai.

0: Asyik FM.
1: Bersama dengan saya Encik Azlan, anak lelaki Tanjung, suku kaum Mandrik daripada kampung Kuala Lah. Mari kita belajar bahasa Mandrik.
2: Okey, dalam bahasa Mandrik, perkataan ye adalah seterusnya bahasa Melayu saya. Perkataan cip, peribahasa Melayu adalah pergi. Dalam bahasa Mandrik, take adalah bahasa Melayu tidur. Cip bau teh, bermana pergi kat sana. Cip bau yi, pergi ke hilir lah jawabnya. Me, bahasa Melayu dia cakap awak. Tapi kalau bahasa Melayu selamat malam, bahasa Mandrik selamat tuoi. Selamat petang, bahasa kita selamat berai. Nama-nama haiwan seperti contohnya haiwan lah. Macam haiwan dalam hutan disebutkan nama kera lah. Kita sebutkan nama kera tapi bahasa Mandriknya dia sebut nama meo. Kalau dia panggil lutung tu bahasa Mandrik, dia panggil basah. Seperti kakah tu, dia pergi ke bahasa Mandrik, dia sebutkan kakah tu adalah rampau. Rampau. Spesies hutan lah, ular lah. Dikatakan ular tu, bangsa saya dipanggilkan jekop. Jekop, ular. Macam kura-kura tu, piak. Piak. Macam labi-labi tu, sebutkan macam saya perkataan labi jugalah. Tapi ada spesies lagi, labi yang kecil tu dia sebutkan paas.
3: Asyik FM. Moh ye berceh, yang akan kampung dari, ikjeng Asyik FM. Boneng pong.
0: Asyik FM.

0: Malaysia.
1: Okay, nama am Frankie, am suku Seletar, am asal Johor. Am mengucapkan selamat menyambut Hari Malaysia. Malaysia Mandani, berpaduan dalam kemajuan. Usah lupa dengarkan Asyik FM, lain dengan yang lain. Asyik FM.

0: Nama Eng Putri, Kampung Eng Kupahang, Pos Betau, Kampung Kabang. Sekarang ni Eng ui demo demonstrasi menyumpit dengan seruling. Seruling dia ialah itu alat muzik Hitsen Oi. Menyumpit dia ialah untuk permainan ataupun alat untuk memburu. Eng sebagai senmaihi, sangatlah Eng terharu bila Eng senpai yang hot baru belajar ataupun mewarisi balik permainan himanah-manah duing. Jadi Eng harap senpai di luar sana yang macam Eng deh, marilah hit sama-sama kekalkan adat budaya himanah-manah. Teruslah hit cengai Asyik FM, moi no moi, lain daripada yang lain.
1: Ratus lima perpuluhan satu, Tanah Tinggi, Cameron Highlands.

Ya, Usel resam band ketika Jeanette depasinya ketelapuk ke udara. Dia bermaksud rindu lah ya. Waktu mani ketika dunia yang percaya ayah mong rakan-rakan hi ki sambil-sambil ki kradi je. Ma beranda sambil-sambil ki cak jerak ya. Habis cak jaluk lagi. Bukan sirih ya, sirih ke jerak ataupun dia lah blek rubelek sebenarnya. Waktu ketika Nunan memang bi pasal engam lah ya. Kebetulan tengah mani, jadi mungkin di kalangan ke bihot berkongsi ke punya perkembangan juga ya. Dia berlaku makan pun ke mong acara ke, maklumlah hipane pada 16 September pada Minggu Dungar. Hari jugalah ya, dia istimewa untuk pasti negara hit sendiri Malaysia, Hari Malaysia dia akan bersambut lah ya. Dan pun untuk penanding ki ya aje berkenaan nana cerita maklumat pencarian DJ Radio My Hit Alex Mai. Ketika Nuknen rakyat Mai dia bertanya menerusi TikTok Live Hashi FM, paling best soalan dia bertanya gaji je. Oi, aje awal sangat je. Tak apa bang, tak apa, saya kita layankan jugalah ya. Tak apa, mungkin bi bertanya atau jadi masalah sebenarnya. Jadi ki boleh rujuk juga antara perincian ataupun detail butiran dia telah pun jik kongsikan katih nanak poster jik telah update kemaskini lah ya katih ruangan TikTok Aisyah FM lah ataupun media sosial Aisyah FM. Kek boleh berkongsi kalau kek hot gambar je, kek WhatsApp talih mah nombor Aisyah, dia bernombor 013-3151-600. Malu jik akan kongsikan poster berkenaan engkik direct engkik lah, terus mah engkik banyak nombor lah. Engkik boleh berkongsikan pada mungkin setara engkik ya, kenon cenok dia berbakat, demi hot mencuba nasib tak jadi masalah. Yang paling penting kena bertindak aja saja sebenarnya lah ya. Cara nak memang mudah-mudah, semudah ABC tali ke ui nar video ke iap kati ngerok semai tak kisah semai Pahang ke semai Perak, benda in tak menjadi masalah lah ya. Aja video pertama dan video kedua ya aja ki berbahasa ngerogop lah, bahasa Melayu. Durasi sama juga, tempo ni seminit lainar minit lah. Format video pastikan MP4 lah ya, sebab jala, sebab mudah untuk ji haning sebenarnya. Ki aja antaranya, dan ki punya resume pun kena mong juga. Kek sertakan dan dah kek ui benda je. Terus kek boleh email menerusi alamat email bakat.ashifm@gmail.com. Syarat-syaratnya rakyat juga bertanya menerusi TikTok Live Aisyah FM punya komen ni, bertanya umur ni 18-35 tahun, status bujang lah ya. Jangan pura-pura bujang ya. Kami kenal anda. Okey, kelulusan minimum YAJ SPM alloy ijazah dan lain-lain je adalah ki berbentuk subjektif lah. Boleh ki rujuk terus menerusi perkongsian kati media sosial Aisyah FM. Kek boleh opani lah, sebab jaluk lah ya, sebab tempoh net memang liu. Jadi persiapan untuk kek ui video je memang memang cukup sebenarnya. Kek apa lengkapkan lah ya. Okey, aja hantara memberikan perkongsian juga. Terima kasih juga rakan Hiju Semai Pahang ada Seeded Response Team APM Angkatan Pertahanan Malaysia ya. Mungkin barangkali dia ki pasal kat ruangan TikTok Live kawasan Pahang Raya Semai Pahang, guna slang Semai Pahang Raya i maksud buat. Betul je. Memang bahasa je indah lah ya. Kalau okay, penutur jati juga komuniti berkenaan lagi bor, lagi cantik sebenarnya ya. Mungkin engkik suara dia je kek ya. Rakan-rakan hidup berada dalam pendalaman. Waktu ada lah ya untuk he hold Juzon Selesa. Kek Ain kek punya identiti je, kek punya jala lagi budaya je ya. Okpanai mamai luar. Mungkin barangkali biap nek, mungkin bahasa je bahasa debor lah ya. Mai kila pun boleh belajar. Okey, aja antara memberi gap perkongsian. Rakyat juga bertanya ya, gaji berapa DJ? Oi, sabar. Gaji je memang okey sebenarnya untuk engkik bekerja amal lembah kelang lah ya. Yusri, buat imai head eh. Okey, tak apa. Hi akan cuba perjelaskan satu persatu. Jadi untuk rakan-rakan Hi, aja memberi gap perkongsian lah ya ketika nunan. Dia biap net. Penanding untuk engkik lah. Okey, relo berterus sayang Opi Camar, Rumawar Bekau Band, kata Alex Melai, Lodge Takdir, Aisyah FM, main umat.

0: CFM. Kepada belia-belia yang di luar sana, sekiranya anda tidak mempunyai peluang untuk melanjutkan pelajaran, anda sebenarnya sudah didedahkan dengan banyak kursus-kursus kemahiran. Jadi bangkitlah, lihatlah sekeliling bahawa banyak kursus-kursus yang boleh yang anda jadikan sebagai satu tapak melangkah ke hadapan. Tapi sekiranya anda yang boleh belajar dan melanjutkan pelajaran, teruskan, kerana peluang anda tidak sama seperti kami dahulu. Jadi rebutlah peluang itu dengan sebaik-baiknya.
1: Ya, Chef M, Moin Umoy. 3.54 minit idui ketika nunan. Okey, sudah tak sudah dah imol, dah penghujung rancangan dah pun untuk segmen Mahi Asyik ketika nunan. Berteman dekat dengan Wiki Kudara untuk edisi 10 September 2026 lah. Ya, Relok Poh Serta Cahoy akan serahkan ataupun ing ok kepada rakan segas Katil Lelik Jakun. Pastinya dah akan bertugas bermula jam 4 idui sehinggalah 8 imungat Cahoy. Okey, Relok Poh, terima kasih menerusi TikTok lah Chef M ketika nunan. Terus dia tepi taping screen Syekh punya live ada. Ada bertanya juga berkenaan ru pencarian DJ radio untuk My Heat Dalek Smai. Kita boleh rujuk butiran dia lebih detail lagi. Mungkin kita tak jelas. Kalau masih tak jelas, tak apa, boleh kita bertanya lebih lanjut menerusi WhatsApp Asyik FM 013-3151-600 ataupun email bakat.asyikfm@gmail.com lah ya. Okey, pasti untuk edisi kali ada Hiui ili punya pencarian DJ ada dengan menggunakan engkit akan hasilkan nar video lah ya, menerusi yalah kek rekod siri, kek rakam siri, kek berlual, berkomunikasi, bertutur bahasa Ngerok Semai je. Tak kisah Semai Pahang, Semai Perak, asalkan biap ni memahami hampir pasti 80% penguasaan bahasa Semai je lah ya. Dan aja untuk video pertama dan video kedua bahasa Melayu Ngerok Gop pun sama juga, tapi beza, berbeza get lah ya, ilu punya bahasa je, cara penyampaian ni, dari segi bahasa je lah ya. Okay, durasi untuk KUI video je, setiap video 1 minit lainar minit. Format video adalah MP4 lah. Okey, telah pun bermula pada hari ada 10 September 2026 hari Khamis sehinggalah 27 September 2026 hari Ahad. Kiranya kalau henlep je, perdoh je, dah hi akan proses penapisan. Cukup-cukup je oi, cukup-cukup lepasnya rayak ya. Waktu ni agak terluang. Kek boleh sebarang persiapan untuk memastikan kek punya video je, kek cara berbual je. Memang biap ni hampir-hampir sempurna lah. Okey, terima kasih. Pastinya hi akan berbalik pada waktu ruh hari kila. Akan angguis sikit ruh lagu nyanyian Juka Teh Dalek Mah Meri Man Meri Rakan Hi Gauk Haga Cok Mani. Pastinya akan kudara Asyik Mam Moin.

0: 找你麻烦啊！你帮个走。
1: Awak okey tak?
2: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau.
3: Awak okey tak?
1: Awak okey tak? Awak okey tak?
4: Can you bring Daddy to hospital?
3: I'm not feeling well lah.
5: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
1: Awak okey tak?
6: Hello, salam sejahtera. Siapa melayani kasih bantu?
7: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.

0: perkembangan terkini mengenai nahas helikopter, kita bersama Nuriza Jau untuk mendapatkan perkembangan selanjutnya. Silakan Nuriza.
1: Penantian waris lima mangsa masih berterusan apabila keputusan ujian DNA bagi mengesahkan identiti mereka masih belum diperoleh. Pesuruhjaya Polis Sarawak, Datuk Muhammad Zainal Abdullah berkata, keputusan daripada Jabatan Kimia Malaysia masih dinantikan. Berdasarkan kelima-lima mangsa telah dijalankan pagi tadi di Hospital Miri, manakala proses pengesahan DNA dilakukan di Kuching. Jenazah masih belum dapat diserahkan kepada waris, sementara urusan membawa pulang ke negeri masing-masing hanya boleh dilakukan selepas proses pengenalpastian selesai. Setakat itu sahaja dahulu yang boleh saya laporkan untuk berita RTM. Kembali ke Angkasa Puri bersama Amin.
0: Baik, terima kasih Nuriza. Sementara itu, Menteri Kesihatan Datuk Sri Dr. Zulkifli Ahmad memaklumkan semua operasi perkhidmatan Doktor Udara FDS di Sarawak ditangguhkan sementara bagi membolehkan semakan menyeluruh terhadap aspek keselamatan dan operasi. Penilaian turut meliputi kontrak, tabi urus, keperluan liputan serta keberkesanan penyampaian perkhidmatan FDS. Katanya, langkah itu bagi memastikan perkhidmatan pada masa hadapan lebih selamat dan berdaya tahan. Bagaimanapun, perkhidmatan pemindahan perubatan kecemasan Medifac diteruskan melalui kerjasama KKM dengan Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia selain perbincangan dengan Angkatan Tentera Diraja bagi menggunakan asetnya jika diperlukan. Dalam berita itu, Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Datuk Sri Hajah Nancy Shukri bersedia menyediakan khidmat kaunseling kepada keluarga mangsa nahas helikopter yang memerlukan sokongan emosi. Kaunselor yang ditugaskan perlu mempunyai persediaan dan kefahaman mendalam untuk mengendalikan keadaan emosi keluarga mangsa. Tambah beliau, pendekatan itu penting bagi membantu keluarga menghadapi kesedihan dan tekanan tanpa melalui tempoh sukar itu seorang diri. Beliau berkata demikian selepas merasmikan program toleransi sifar keganasan sempurna advokasi anti gangguan seksual X Eliminate Violence Against Women di Sempurna. Dalam perkembangan sama, Prima Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tan Openg berkata, bantuan kepada keluarga mangsa nahas bukti keprihatinan Kerajaan Sarawak dalam membantu keluarga mangsa terlibat. Bantuan yang diumumkan itu merupakan komitmen kerajaan bagi membantu keluarga mangsa selepas kehilangan insan tersayang.
2: Kerajaan Sarawak telah memutuskan kita membantu mangsa keluarganya untuk masa depan dan kita membantu menerusi bantuan kewangan RM1,000 untuk mangsa, seorang mangsa. Dan anak-anak mereka untuk pendidikan mereka akan ditanggung oleh Yayasan Sarawak.
0: Beliau berkata demikian selepas merasmikan Sarawak Shine International Conference 2026 di Kuching hari ini. Dalam perkembangan berkaitan, Ketua Pegawai Eksekutif Pihak Berkuasa Penerbangan Awam Malaysia CAAM, Datuk Kapten Nur Azman Mahmud memaklumkan, laporan awal nahas helikopter dijangka dikeluarkan dalam tempoh 30 hari. Manakala, laporan penuh pula dijangka diterbitkan dalam tempoh setahun selepas nahas berkenaan. Beliau berkata demikian dalam sidang media sempena Majlis Seminar Keselamatan Penerbangan Malaysia 2026, MES 26 di Ibu Kota hari ini. Datuk Kapten Nur Azman turut mengesahkan layang-layang aerospace Sdn Bhd secara sukarela menggantung operasi ke semua helikopter PO-105 dan pesawat lain menggunakan enjin Rolls-Royce Seri 250 sebagai langkah keselamatan susulan nahas itu. Keputusan itu dibuat oleh pengendali secara sukarela dan tidak boleh dianggap sebagai petunjuk kegagalan teknikal. CAAM sedang memantau program penggantungan itu dan mengesahkan rekod kawal selia, pengendali dan juruterbang yang berkaitan. Siasatan itu dijalankan secara bebas oleh Biro Siasatan Kemalangan Udara bawah Kementerian Pengangkutan. Mengulas lanjut, Datuk Kapten Nur Azman menegaskan penggunaan risikan keselamatan termasuk kecerdasan buatan AI, data dan kepakaran perlu dipertingkat bagi menalpasti risiko sebelum berlaku kemalangan. Keselamatan perlu menjadi tanggungjawab peribadi setiap individu dalam industri penerbangan serta gabungan teknologi dan kepakaran bagi menyokong sasaran sifar kematian dalam penerbangan.
3: Kemerdekaan adalah apabila hati memilih untuk terus bersatu.

Gejala kesihatan bilbok jerebu. Bil tak lala menjerebu boleh nantarkan gejala kesihatan. Geloh rasa bihid mo kelhol. Merasa bihid mo gas cas. Pejet em hanum sama eselur. Mad berong sama pejet. Sij rasa bihid kare berasa pejet. Naya donatar NACFM moi dong moi lain daripada yang lain.

0: Gegar Pasti Pade.
1: Kebaikan penjagaan kesihatan diri ni memang untuk kesejahteraan kita pada masa depan lah. Ramai yang suka cakap apa, saya tak rasa sakit, saya rasa sihat je. Kenapa doktor cakap gula saya tinggi? Kenapa doktor cakap kolesterol saya tinggi? Cuma yang apa yang doktor tahu, apa yang kami tahu adalah bila ada perubahan sedikit-sedikit kepada paras gula, kepada paras kolesterol, dia akan mengakibatkan kecederaan kepada organ-organ dalam badan kita. So kecederaan ni kita tak nampak, kita tak boleh nampak dengan mata kasar. So benda-benda ni akan berlaku dengan sangat perlahan, dan kadang-kadang bila kita rasa sakit, benda tu dah terlalu teruk dan terlalu melarat. So sebab tu, walaupun badan rasa sihat, buatlah saringan, dapat tahu paras gula anda, dapat tahu tekanan darah anda, supaya anda tahu macam mana anda boleh menjaga kesihatan demi kesejahteraan pada masa tua nanti.
2: Dr. Kumaras Lewis Hospital, Orang Asli Gombak.

Gejala kesihatan akibat jerebu. Kesan-kesan dia akan dialami telah terdedah secara berterusan di jerebu, termasuklah terasa behej kubangin kerungkung rumek kenghol. Moh bertiu ruk kerap gecas. Susah hubung nafas. Mat terasa pedih atau bertiu. Getuk bruk terasa behej. Rasa nyik ku unta. Iyaji, Majeng Oi binasihatkan agar meminimumkan pendedahan nu jerebu. Pengsat ada biperloi ya HFM moinu moi lain daripada yang lain.

sebenarnya kita Bieber bersama dengan lagu traditional daripada kumpulan Sweet Bukau ya, lagu Jahut, lagu bertajuk Pricek Iwak, dan ikuti lagu nyanyian Yuk Pulih daripada Kampung Ras Sungai Perak ya, satu lagu Sewang Smile, dan diikuti lagu nyanyian rakan kita daripada suku Kaum Semok Beri, lagu bertajuk Ling Mak Ipoy. Asyik FM Menumoy, asyik rawang asli bersama-sama orang nama semua, kasana seni asyik ekstra.

Nama Eng Putri, Kampung Eng Kupahang, Pos Betau, Kampung Kabang. Sekarang ni Eng ui demo demonstrasi menyumpit dengan seruling. Seruling dia ialah itu alat muzik hit senoi. Menyumpit dia ialah untuk permainan ataupun alat untuk memburu. Eng sebagai semaihi, sangatlah Eng terharu bila Eng sampai yang hot baru belajar ataupun waris.

balik permainan Himanah-manah Dun. Jadi ing harap sains-sains pai di luar sana yang macam indih, marilah hit sama-sama kekalkan adat budaya Himanah-manah. Teruslah hit cengai Asyik FM, moi no moi, lain daripada yang lain.

Itu yang laku daripada suku kaum Mahmeri ya. Mak Ipoh membuat kita ke pukul 7.49 minit malam. Okey, dan seterusnya akan tengahkan nama dengan tiga lagu terakhir untuk sebelah malam mereka ada dalam segmen Kazan Seni Asyik Extra. Lagu nyanyian kumpulan Indra Pura, lagu hak bertajuk Joget Melayar akan kita daripada suku kaum Jakon, hak berasal daripada kampung Abrarat Pekanpang dan diikuti oleh kumpulan Topeng Mahmeri daripada Pulau Keri ya. Lagu hak bertajuk Tarian Ganding dan seterusnya lagu nyanyian Salmah Wahid akan kita daripada suku kaum Lanoh, lagu daripada kampung Air Bah Greek Perak. Dan Kamaisa mengundur diri setakat ika dan selepas ika rekan setugas Ima akan bersama-sama dengan semua sampai ke pukul 12.30 malam ya, melengkapkan empat adik utama ada Asyik FM, Jakon, Temon, Semai dan juga Tenia. Dan Kamaisa mengundur diri, jumpa lagi, salam sayang dan selamat malam semuanya, bye-bye.

Frekuensi mengasihkan Hulu Tembeling 89.3, 91.1 Lembah Klang, 95.6 Johor, Pahang Barat, 102.5 FM, 105.1 Tanah Tinggi, Canberra Highland. Gelombang pendek kebangsaan 6050 kHz ataupun 49 meter. Terus bersama dengan kami, Asyik FM. More

Nak buat permintaan lagu? Nak lagu kegemaran anda semua ke udara? Hanya di Pilihan Asyik. Asyik FM. Moi Noi, lain.

Perkhidmatan Doktor Udara di Sarawak ditangguh sementara. Takti istilah berkod jual dadah dalam talian dipantau. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Nurafiqah Arif dalam Utama 9 Malam.

0: Semua operasi perkhidmatan doktor udara FDS di Sarawak ditangguhkan sementara susulan nahas helikopter di Long Lelang, Miri, Selasa lalu. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata, langkah itu bagi membolehkan siasatan serta semakan menyeluruh terhadap aspek keselamatan dan operasi perkhidmatan berkenaan. Bagaimanapun, perkhidmatan pemindahan perubatan bagi kes kecemasan akan diteruskan menerusi kerjasama dengan Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia. Kementerian Kesihatan turut berbincang dengan Angkatan Tentera Malaysia bagi meneroka penggunaan asetnya untuk pemindahan pesakit kecemasan. Sementara itu, Kementerian Kesihatan masih menunggu pengesahan rasmi keputusan DNA 5 mangsa nahas helikopter perkhidmatan doktor udara di Long Lelang, Sarawak. Datuk Seri Dr. Zulkifli berkata, Ketua Pengarah Kesihatan akan memberikan taklimat penuh sebaik sahaja pengesahan rasmi diterima.
1: Soonest kita dapat semua secara official atau DG pastinya akan membuat penerangan, dan saya sendiri sedang menunggu, walaupun sudah kita kedengaran tetapi kita belum dapat satu yang sifatnya resmi.
0: Beliau memaklumkannya pada sidang media selepas majlis pembukaan mesyuarat Menteri-Menteri Kesihatan ASEAN ke-17 di Ibu Negara. Pengedar dikesan menggunakan istilah berkod dan akaun palsu untuk menjual bahan terlarang menerusi platform e-dagang bagi mengelak dikesan. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil memberitahu, taktik itu termasuk tidak menggunakan nama sebenar bahan larangan dalam iklan, termasuk dadah sintetik berbahaya seperti fentanyl. Menurutnya, pemantauan terhadap platform e-dagang akan dilakukan secara berterusan bagi memastikan tiada ruang untuk penjualan produk terlarang.
2: Kadang-kadang mereka menggunakan perkataan-perkataan yang berbeza, tapi bagi pengguna, mereka mungkin mengenali dan mampu membeli. Platform tidak tahu itu adalah barang yang terlarang.
0: Beliau berkata sebuah platform e-dagang berkaitan turut dipanggil Isnin lalu berhubung isu itu. Sementara itu, Datuk Seri Fahmi turut memaklumkan hasil penelitian Jawatan Kuasa Kerja Khas bagi menangani jenayah penipuan dalam talian atau scam akan dibentangkan kepada Jemaah Menteri dalam masa terdekat. Beliau berkata tindakan susulan akan ditentukan berdasarkan dapatan dan input jawatan kuasa berkenaan. Menurutnya, beberapa siri perbincangan telah diadakan termasuk mengenal pasti kelompangan undang-undang serta keperluan memperkukuh kerjasama antara agensi berkaitan.
2: Jawatan Kuasa Kerja ini unik sebab buat pertama kalinya kita ada keterlibatan bank-bank komersial, penglibatan telco dalam jawatan kuasa tersebut, termasuk salah satu daripada banyak platform. TikTok termasuk dalam jawatan kuasa itu. Jadi mereka buat pertama kali meneliti sama ada kelompangan dalam undang-undang ataupun kerjasama di antara agensi, termasuk Jabatan Tugas Negara, Jabatan Siasatan Jenayah Komersial, pihak-pihak yang terlibat dalam proses siasatan.
0: Jawatan Kuasa Berkenaan ditubuhkan kerajaan pada 18 Jun susulan pemukiman yang membincangkan isu jenayah penipuan dalam talian dan kebimbangan terhadap peningkatan kes. Dalam pada itu, aspek perlindungan kanak-kanak dalam talian turut diberi perhatian dengan 117 tangkapan dibuat menerusi 4 operasi besar-besaran membanteras pemilikan dan pengedaran bahan penderaan seksual kanak-kanak sejak Disember 2024. Menurut Datuk Seri Fahmi, operasi di 162 lokasi itu menyaksikan lebih 1.47 juta fail digital dilucut hak dengan lebih 200,000 disahkan sebagai bahan penderaan seksual kanak-kanak. Usaha mewujudkan persekitaran dalam talian lebih selamat akan terus diperkukuh khususnya bagi melindungi kanak-kanak. 6 sindiket pengedaran dadah berskala besar tumpas dalam 7 operasi di Selangor dan Kuala Lumpur dengan rampasan bahan terlarang bernilai RM31.53 juta. Ketua Polis Selangor, Datuk Syazli Kahar mendedahkan 14 individu berusia 20 hingga 39 tahun termasuk 9 warga asing ditahan dalam operasi antara 19 hingga 26 Ogos lalu. Polis turut merampas lebih 135 kilogram bunga ganja, lebih 117 kg MDMA selain pil ekstasi, erimin 5 dan ketamin. 5 kenderaan, wang tunai, barangan kemas dan sebuah beg tangan turut disita dengan nilai keseluruhan lebih RM172,000.
3: Kita sama-sama sayang Malaysia selamanya.

0: Pagi terus bersama dengan kami di Ruang Udara Asyik FM. Nombor lain daripada yang lain. Tersisa lebih kurang beberapa lagu lagi untuk kita tunaikan lagu permintaan daripada rakan-rakan pendengar kita. GA Harmi, khabar hat dari Tadom nak kelingan lagu J. Kamisa, Bingkisan Hati Setia. Abang Sufian, Sungai Palas, khabar hat nak kelingan lagu Joget Kapal Terbang. Dimentri. Blueberry, khabar hat nak kelingan lagu Kazana dari Melaya. Dari Filipina, khabar hat nak kelingan lagu Bintang Kehidupan. Let's go, go, go. Okay, Amun Santai, khabar hat dari Sahom nak kelingan lagu Apa Nak Dikata Ekspedisi. Apek Rock dari Banting, khabar hat nak kelingan lagu Ramalanku Benar Belaka. Roma dari Kampung Sarang, Betau, nak kelingan lagu Salam Muhibah, Air Ramli. Siapa lagi? Orang Susah dari Ganu, khabar nak kelingan lagu Nurul Kerana Terpaksa. Jadi apa pun terus bersama dengan kami di Ruang Udara Asyik FM. Nombor lain daripada yang lain.
1: Nak buat permintaan lagu? Nak lagu kegemaran anda semua ke udara? Hanya di Pilihan Asyik. Asyik FM. Moinua.

Nak buat permintaan lagu? Nak lagu kegemaran anda semua ke udara? Hanya di Pilihan Asyik. Asyik FM. Moyo.

0: Frekuensi mengasyikkan Hulu Tembling 89.3, 91.1 Lembah Klang, 95.6 Johor, Pahang Barat, 102.5 FM, 105.1 Tanah Tinggi, Canberra Highland, gelombang pendek kebangsaan 6050 kHz ataupun 49 meter. Terus bersama dengan kami, Asyik FM, More No More.
1: Di mana jua anda berada? Terima kasih kerana sudi memilih Asyik FM sebagai teman.

0: kasih kerana sudi memilih kami, Asyik FM, sebagai teman hiburan dan juga rakan maklumat. Asyik FM, Moi No Moi.
1: Terima kasih kerana sudi memilih kami, Asyik FM, Moi No Moi, sebagai teman hiburan dan juga rakan maklumat.

0: Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia.
1: Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
0: #KitaMalaysia, Salam FM, salam untuk semua.
2: Lagu-lagu ketuhanan terbaik.

0: Temani malam anda dengan lagu-lagu nasyid di Salam FM.
1: Mulakan hari anda dengan Salam FM.
2: Terus dengarkan Salam FM di Lembah Klang 91.1.
1: Kilaka 102.5.
3: Salam FM di Johor 95.6.
0: Negeri Sembilan 95.6.
4: 89.3 di Jerantut Pahang.
5: Cameron Highland 105.1.
3: Terus dengarkan Salam FM di saluran MyTV 706.
2: Dengarkan Salam FM di mana sahaja menerusi aplikasi RTM Klik.
3: Terus dengarkan Salam FM.
5: Salam FM.
6: Salam FM.
0: Salam FM.
5: Salam untuk semua.
7: Terima kasih kepada anda yang masih lagi terus setia bertemankan saya, Maria, menerusi Salam FM. Salam untuk semua. Untuk hari ini, hari Jumaat, Sayyidul Ayyam, 29 Rabiul Awal 1448 Hijri, juga bersamaan dengan 11 September 2026. Menghampiri pukul 1.30 minit pagi, kita nak dengarkan rancangan Tamadun Islam. Kita nak menyingkap keutuhan peradaban berkenaan dengan Abdullah bin Salam. Anda dengarkan menerusi Salam FM. Salam untuk semua. Sejarah lalu membentuk siapa kita hari ini. Kegemilangan boleh dikecapi sekali lagi. Ikuti kehebatan tamadun Islam setiap hari pada pukul 1.30 minit pagi dan ulangannya 5.15 minit pagi. Salam FM, salam untuk semua. Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Ustaz Muhammad Aradi dan pada hari ini kita dalam rancangan Tamadun Islam. Hari ini seorang lagi tokoh penting dalam sejarah Islam yang akan kita berkenalan, iaitu Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu. Abdullah bin Salam bin Haris, sebelum Islam, nama beliau Husain. Beliau dilahirkan di Yathrib ataupun Madinah. Beliau merupakan seorang pendeta besar daripada kaum Yahudi Bani Qainuqa dan memiliki salasilah keturunan yang sampai kepada Nabi Yusuf bin Ya'qub alaihi salam. Dalam masyarakat Yahudi Madinah, beliau dikenali sebagai seorang yang sangat alim, bertakwa dan mempunyai kedudukan sosial yang sangat tinggi. Beliau membahagikan masanya kepada tiga, beribadah di Sa'umah, mengajar di tempat pengajian dan menguruskan kebun kurmanya. Kisah keislaman beliau merupakan antara peristiwa yang paling masyhur dalam sejarah awal Islam di Madinah. Sebagai seorang ahli kitab, Abdullah bin Salam telah lama mengkaji ciri-ciri Nabi akhir zaman yang terkandung dalam kitab Taurat. Apabila berita ketibaan Rasulullah di Quba sampai ke Madinah, Abdullah turut bersama penduduk Madinah yang lain melihat Rasulullah. Sebaik melihat wajah baginda, Abdullah lantas berkata, "Wajah ini bukanlah wajah seorang penipu," sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Kemudian, pada suatu masa Abdullah bertanya kepada Rasulullah dengan tiga soalan yang hanya diketahui oleh seorang Nabi. Soalan pertama berkaitan apakah tanda pertama hari kiamat. Kemudian, beliau bertanya apakah makanan pertama ahli syurga. Dan soalan ketiga, mengapa anak kadangkala mirip ayahnya dan kadangkala mirip ibunya. Lalu baginda SAW menjawab dengan sabdanya, "Adapun tanda pertama hari kiamat ialah api yang akan menghimpunkan manusia dari timur ke barat. Adapun makanan pertama yang akan dimakan oleh ahli syurga ialah bahagian hati ikan paus yang paling lazat, ziyadah kabid al-hud. Manakala mengenai anak pula, apabila air mani lelaki mendahului air mani perempuan, maka anak itu akan mengikut rupa bapanya. Dan apabila air mani perempuan mendahului air mani lelaki, maka anak itu mengikut rupa ibunya." Setelah mendengar jawapan baginda, Abdullah terus bersyahadah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian menukar namanya kepada Abdullah bin Salam. Sikap kaum Yahudi. Sebelum mereka mengetahui Abdullah memeluk Islam, kaum Yahudi memujinya sebagai orang yang paling terbaik dan utama di kalangan mereka. Sebaik sahaja Abdullah mengisytiharkan syahadahnya atau keislamannya secara terbuka, sikap kaumnya berubah serta merta. Mereka terus mencaci dan melabelnya sebagai orang yang paling buruk semata-mata kerana dia telah memilih untuk memeluk Islam. Abdullah bin Salam menjadi jambatan ilmu bagi para sahabat memahami kandungan kitab terdahulu yang selari dengan ajaran Islam. Ulama tafsir menyatakan bahawa beliau adalah salah seorang yang dimaksudkan dalam firman Allah surah Al-Ahqaf ayat 10 yang bererti, dan seorang saksi dari Bani Israel menyaksikan kebenaran yang seumpamanya iaitu Al-Quran. Beliau merupakan penasihat yang setia kepada Khalifah Abu Bakar, Sayyidina Umar dan Uthman. Beliau terkenal dengan sifat tawaduk. Meskipun seorang alim yang besar, beliau sering dilihat memikul kayu api di pasar Madinah untuk mendidik jiwanya. Semasa zaman fitnah yang membawa kepada pembunuhan Khalifah Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, Abdullah bin Salam merupakan antara individu yang paling gigih memberi peringatan kepada para pemberontak tentang kesucian darah seorang Muslim dan bahaya memecah belahkan umat. Terdapat sebuah hadis dalam Sahih Bukhari dan Muslim daripada Sa'ad bin Abi Waqqas yang menyebut, aku tidak pernah mendengar Rasulullah bersabda tentang seseorang yang berjalan di muka bumi bahawa dia adalah ahli syurga melainkan Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu wafat di Madinah pada tahun 43 Hijrah semasa pemerintahan Muawiyah bin Abi Sufyan. Beliau meninggalkan legasi sebagai simbol kejujuran intelektual, seorang yang sanggup melepaskan segala kemuliaan dunia demi mengejar kebenaran wahyu. Demikianlah kisah tokoh Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu. Sehingga kita berjumpa lagi pada masa akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.

Assalamualaikum warahmatullahi. Saya Ustaz Kazim. Selalu kita dengarkan telinga kita ni nak dengar benda yang seronok, benda yang menggembirakan, yang mendamaikan. Saya rasa tuan-tuan boleh dapat keseronokan, kedamaian itu di Radio Salam FM dah.

0: Salam FM, seiring menjana minda. Allahumma salli
1: ala Muhammad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang bakhil ialah orang yang namaku disebutkan di sisinya, tetapi dia tidak berselawat kepadaku. Dalam riwayat lain berbunyi, sesungguhnya orang yang paling bakhil daripada semua orang yang bakhil ialah orang yang namaku disebutkan di sisinya, tetapi dia tidak berselawat kepadaku. Hadis riwayat Al-Baihaqi.
0: Terima kasih bersama dengan kami di Salam FM. Mulakan hari anda dengan Salam FM.
2: Terus dengarkan Salam FM di Lembah Klang 91.1.
0: Melaka 102.5.
3: Salam FM di Johor 95.6.
2: Negeri Sembilan 95.6.
3: 89.3 di Jerantut Pahang.
2: Cameron Highland 105.1.
3: Terus dengarkan Salam FM di saluran MyTV 706.
2: Dengarkan Salam FM di mana sahaja menerusi aplikasi RTM Klik.
3: Terus dengarkan Salam FM.
2: Salam FM.
3: Salam FM.
2: Salam FM. Salam untuk semua.

0: Kak Beda kaki ke...
1: Jangan lupa dengarkan Celoteh Kak Beda setiap hari Isnin hingga Jumaat pukul 7.45 pagi. Kalau tak sempat nak dengar pagi-pagi tu, boleh dengar ulangannya 1.45 minit pagi. Jangan lupa ya, temui Kak Beda. Tak

Sekarang, masuklah waktu solat fardu subuh bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya serta kawasan-kawasan yang sama waktu

Kota Budi 95, Budi Diesel kekal demi rakyat. Operasi perkhidmatan doktor udara ditangguh sementara. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 7 Pagi.

0: Berita seterusnya, pengedar dikesan menggunakan istilah berkod dan akaun palsu untuk menjual bahan terlarang menerusi platform e-dagang bagi mengelak dikesan. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil memberitahu pemantauan terhadap platform e-dagang akan dilakukan secara berterusan bagi memastikan tiada ruang untuk penjualan produk terlarang.
1: Kadang-kadang mereka menggunakan perkataan-perkataan yang berbeza. Tapi bagi pengguna, mereka mungkin mengenali dan mampu membeli. Platform tidak tahu itu adalah barang yang terlarang.
0: Datuk Seri Fahmi menegaskan kerajaan tidak akan berkompromi dan menuntut syarikat platform agar bertindak proaktif, bukan sekadar menurunkan kandungan hanya selepas aktiviti berkenaan dikesan atau ditularkan. Datuk Seri Fahmi turut memberitahu hasil perbincangan dan keputusan jawatankuasa Kerja Khas bagi menangani jenayah penipuan dalam talian, scam, akan dibentangkan kepada Jemaah Menteri dalam masa terdekat. Tindakan susulan dilaksanakan selepas mengambil kira input daripada jawatankuasa khas tersebut.
1: Jawatankuasa kerja ini unik sebab buat pertama kalinya kita ada keterlibatan bank-bank komersial, penglibatan telco dalam jawatankuasa tersebut, termasuk salah satu daripada banyak platform. TikTok termasuk dalam jawatankuasa itu. Jadi mereka buat pertama kali meneliti sama ada kelompangan dalam undang-undang ataupun kerjasama di antara agensi, termasuk Jabatan Tunggal Negara, Jabatan Siasatan Jenayah Komersial, pihak-pihak yang terlibat dalam proses siasatan.
0: Datuk Seri Fahmi Fadil. Setakat pukul 6 pagi tadi, 14 kawasan merekodkan bacaan indeks pencemar udara pada tahap tidak sihat dengan Serian mencatat bacaan tertinggi 193, diikuti Samarahan dan Sri Aman. Menurut sistem pengurusan indeks pencemar udara, 47 lagi kawasan di seluruh negara berada pada tahap sederhana, 3 daripadanya di Sarawak selain Selangor, Kuala Lumpur, Negeri Sembilan, Melaka, Johor, Terengganu, Kelantan, Pahang, Pulau Pinang dan Kedah, manakala 5 kawasan mencatatkan bacaan baik. Menjelang sidang kemuncak BRICS esok, India memperketat kawalan keselamatan dan persiapan bagi menyambut ketibaan pemimpin dunia. Pasukan polis memantau rakaman kamera secara langsung dari bilik kawalan khas bagi memastikan keselamatan di sepanjang laluan yang akan digunakan. India menjadi tuan rumah dalam usaha meningkatkan profil blok itu di peringkat global, meskipun keanggotaannya berdepan perpecahan susulan konflik di Asia Barat. Pihak berkuasa Arab Saudi mengeluarkan amaran ringkas mengenai potensi bahaya di dua kawasan berhampiran sempadan Yaman, susulan dakwaan kumpulan Houthi bahawa Riyadh melancarkan puluhan serangan udara. Amaran itu dikeluarkan di Bandar Abha dan kawasan Khamis Mushaid yang menjadi sasaran serangan Houthi awal minggu ini sebelum ditarik balik tidak lama kemudian. Sukan Para Sukma Selangor 2026. Kontinjen Selangor muncul juara keseluruhan selepas mengumpul 93 pingat emas, 55 perak dan 52 gangsa. Sabah menduduki tempat kedua dengan 69 emas, 51 perak dan 45 gangsa, manakala Sarawak di tempat ketiga dengan 52 emas, 32 perak dan 54 gangsa.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kota Budi 95, Budi Diesel kekal demi rakyat. Operasi perkhidmatan Doktor Udara ditangguh sementara. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Muhammad Zain dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.